Oh, nina o tāki. Tāki ka nāre, kona poa. I bēbere tamai ku mani u Kikapu Radio Station. You almost kick it, thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Bā ka pōri chūchua, pōri zi me noi hike. Nita o tāki nāre, kona poa. Nina o tāki.